0: Vai, vai, vai, vai.
1: Il italiano, perché c'è tanto, ma i tuoi, ma lo vuoi, c'è, ecco, l'italiano, io lo vado, o c'è piano, o c'è piano,
0: Ол жерден чыкмайдыган адам жүрмө ал.
2: Бир дарыяга
0: тап. Ош эле дарыя буйдылым жүрүйдүган адам ал.
2: Шу.
0: Айтканасына карай эле.
2: Дарыяга тап айткан акча эмес, бул бир ирик көлчөк. Мында ямгурдан кийин жыгылып калган көлчөкләр айткандай дийт койпсуз бу акча.
0: Бул кандай болмот? Бул бундай кай, бундай айтам кол. Өгүнөң ан акчаны я итмаң бу.
2: Я үгәнсиму, итамайдыган адамның булышы юк ара. Карганды чагыда мишенчилик ита алдыйдыга охшайт. Аң юкур палис миш охшайды карган чагыда илкаш. Или дарьяна.
0: Кандай хоп кеткен э бу.
2: Ит атап иткан нахшлар.
0: Ол же такси Обликим, Обликим Урук деген адамның айткан нахсы. Яшан сүйдөдүн мушу Гожи, Гожи Жичаң тарапка карап маңганда Бейжиң жолу Шивайхан Вейшими дуча. Ау катнашчыларыбыз бак катнашчыларыбыз чак койгон ахвал
2: бар. Бир ярым түнү күн эттиген кулжадан машина айдап дейди. Куурлук кеп болуптум мен. Лике айдап койдум машинаны. 9-20 саат айдап мен дейди жумо кулжадан куурлук.
0: Эттигенде меңип куурлугу чыма?
2: Ээ кеп болуп 9-20 саат айдап мен
0: иш кылып. Сарап кетиди.
2: Шуна апта.
0: Арлык армалып армелеп маңган сез.
2: Я арам аммапты.
0: Э болуптур берип агалы болсоңуз
2: эмде. Ашпай депти.
0: Чарчап автомобиль айтсыз болмайды ам сизге деген
2: болсунбу? Ше, тогур кылмапты билер, э?
0: Сартам Кроранның мукапаты. Э, Сартам Кроранныңки мукапаты. Намы кулактан кулакка жеткен пулуңузды тежейдиган, биздин автомобиль клубы палитимиз катнашкан, намы кулактан кулакка жеткен пулуңузды тежейдиган $20,000 мукапаты. Э, анда ма Нюрмиянс бек окшойдуган Оксудик Сайфу гоншан
2: болгон. Бу сиз кандай дидиңиз азыр деп берейм, Сартам Кроран үгүрлөрү биздин автомобиль клубы палитимиз катнашкан $20,000 дедиңиз жумо?
0: Илештирип,
2: умайшлык кылып аттыңыз.
0: Э, автомобиль клубумуз палит биз катнашкан нам кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган $20,000
2: сиз мүчө алыңыз бекеп бирни десеңиз бирни мен десем болдуган дейм ишкин ийлештирип
0: башка
2: ояк уна петиг деттиңиз мен уну оңшумайм өзүңүз оңшап
0: да болсам ау Шинжандык аң силтемизде палитибиз катнашкан Сартам Кроран калгычы үгүр канси уну мукапат буюмдур ба нумус эй нумус накшыны петиг дебетти деп айрын кечтерде учур жолдопту Обликим шо
2: Ай боптам да ашына бир итуас уна бек уна декетмеңлерчи.
0: Декинчо дашет этамбыз жума анашын. Бахтияр учурубуз.
3: Ошондон сеңле паяктын яктырдым Бахтияр. Эмне сүрөтсе, жин яңгы жогуп то эмелерден кичи чыкты. Кылын кичинимиз койна рахмат.
0: Я ончола кылын кемсин болду.
2: Ямгурлук күнлөрдө айтылган накша ажап пайзулду кедейди го маалын. Обликим таксинин наксы яраптуу а? Яраптуу анакша. Машина иш эмесми? Бу жагынын
0: иштери.
2: Онуга ярымга менен бир ишкиси машина ярап калды. Эттиген уклап машинайды келип турупту деп Ахметчама гоусу көңүлдү бир шупин эбеттике алдык бир жүк машинасыды келе уклап калганмы кандай болган? Машина учур жолдоп коюпту кандай чарчап автомобиль айтыс катты болмайды жумо? Май жолдун ахыры ташпакыдай миңишла
0: Yokalsa. Yok ya,
2: piyadele yoldun otturga çıvap, çıkıvaptu emdi.
0: Emdi.
2: Bir su çaçırap,
0: çaçırap kitay. Ketudu yeli bekardaydı.
2: Aslımağın Allah hazır emdi emmi suklar etipti öyde. Ma tatil oğandan yakıp, piyadele yolunun otturga çıkıvaptu emdi bir kısımla hadip em. Maşlan tılığı
0: oturttum. Piyadele ma maşınmağın yolu çıkıvaptu diken gep, avu biz hatar davat siz cümmetsiz mi? Ohohoy. Oblikimden naksitayla yapat siz hazırsız bu.
2: Siz özünüzün gipin oşap kılın ben, minin gipim oşmayın.
0: Eysa, siz gelin lan, Eysa can. Eysa yoktu, siz
2: gelin. Aş, piyadele çıkıp da dedik ana, yolunun otururları çıkıp öyle başından bir yürüydü diyen gip o. Sizin gipinizle minin gipimden her bir yerler bir kanda kilişmeydi, ilişti o.
0: Yağmuru ütkettim o sizge
2: bu. Mışına, mışına gakılışa ilişti bu
0: olsa. Ohoy. Bana o, gülcüdün kucağı almak istedim. Dukku gönlüldüm, mamayı, tüyücük dağıdım, mamsak.
2: Kurluğu
0: ötmem dok. Тас түш тақ деген жер түттеңіз білмейлі қалдым ба мен нән түш тақ деп атсыз әдетте дұлғымар
2: ұлжының күчағы бармақ шекен
0: тұқ ұлжының күчағы
2: ұлжының күчағы бардыған еді ашында бір әйел шында бір тағы бақ шығымды дұлғымар
0: оның жылады әпәсін үшін мә ұқымыдым іш қылып әдір жұрыңыз
3: ямғыр яғды рас яғды тұсы дап кетті бұл ямғыр не көріп соңын дейіріп кетті ой немге рахат ұйу немге рахат
0: Ахыр болмапты. Уйу, немдеге рахат деген кепчи. Уйу. Деп мында сал, уну сал ургу ве аяжаны толук бермей капсыз.
2: Вай, бу шунчилик болду эмди. Ундан бекерек аяжаланып эмди.
0: Шамсыз алып кеткен ма?

болсын аңлагычылар. Андас кайсыларды кетип атсылар жол учурлары басаңлар болду. Катнаш кай сорадыган суал маслахатлар болсоңлар болду. Шинжан 1074 силер үчүн мулазматта Тоин Шопинхода азыр нак майдан бейвас көзчүпа. Бейвас көзчүкке кирип, досанага колдоп-кубатлап сорадыган сууларыбыз Инкас районуна калдырып маслахат алсаңлар болду. Шинжан 1074 кошмаган достор кошуп алыңлар. Рахмат.

0: Куяш парлап чыкканда кыялым кирмейт да. Парла куяш.
1: Кемпеттен мазин билу, кезин жол жаткат машта, яны көйгөн жаржак ята бага шейдо бит тохонун кенекту. Жолду машин интан кеткасына, интерп келди галы башлоон таллакмын ва.
0: Болду, рахмат.
2: Шилтип аткан номериңиз эгизге раван келмесе, сабакташтарыңызга бир канча кетим деп памигича эсиде тутуп алмайдыган болса, Шинжаң телеграфынын окуучулар номерге алмаштырыңыз. Эгизиңизге раван келиди. Мектепке тизимге алдырганда, сабакташтарыңызга деп пайганда эсте асан калыды. Өзүңүзгө тава яңы номерин иштетип, алий мектептеги яңы турмушуңузду башлаң. Сан чеклик. Тезден Шинжаң телеграфынын тижарет салыгы берип жириң.

0: гүл деген чырайлык. Мушу багларыңыз карап, мүкөңүңүз ичилип кет керек жумур Хадиче ханым. Яна учурладын Абдырым алуучумуз.
1: Бүгүн зыяттарды тоткозуп берген хабар. Эсэ тата жолу, Али Мали жолу жаттым. Баяндан да жолу жаттым келдим, жолдары бар.
0: Болду, рахмат. Ма иштипахылы сиздердин идара карап маңган тосулуш ба, кошлиңе тосулуш ба дейди, рахмат.
2: Дөхай автомобиль запчастары базары деген угудукма? Атраптык жолдор аванке.
0: Жок.
2: Жанубы Шилуха. Шилуху. Шилуху. Жанаба Йиминшан көтсе сайрам жолдор аван дейди.
0: Шошимир тарапта мау сыртым кырууранын орну бамды деп. Шошимир тарапта жок. Нанху тарапта ба, Давен тарапта ба.
2: Beyhan Gaujadın sayılığı çüşüdüğü yerde maşını bekçek. Çüşüdüğü yerin udulu da en sol tereptiki yolda bir bankının maşinsi buzulup kaptı. Şopristan şu yakegen dikkat kıymanla dedi.
0: Yani buldu. Abdümecit.
3: Gümünayet'in Mojubacırı Saykent'in adlısı yolda en sahin ravana.
2: Buldu rahmet.
0: Migürgül hanım.
4: Ben burnuma kestadi yavdu. Sırıklar bir tanep
0: gitti. Anda kıgılı bulmaydı.
2: Tehlep gitti.
0: Мергүлдә анда кылынмайды.
2: Әди ягдырып торган тәләп кеттек.
0: Лаута кайтып кепсез дә саятлар түгәп. Фукан көчләре давен докмышты машинлы бәк көп дейди менә. Парлак куяш.
5: Тәттен мәгин билло, безнең лаута катнашта яңа төйгәндә яклар булган
0: шәһәр. Ә, шу сәптән юлла тусылыпты, билеп алдык. Ә, Шилюху нанлу дейди. Шилюху нанлу. Абдырым акымыз.
1: Эгер жетирсек, Гозиде жол хайры, ири дарья жолу. Бирин жолу жолу кылсын. Токумуна алды карап алды жолдор бар.
0: Болду.
2: Болду, рахмат.
0: Диван алдырабан дейди, рахмат. Өзү хал.
6: Бири жетирсек, Кумзада алды жол камера кабалан якшымы?
2: Якшымсыз.
6: Эрлик болсо жолу киргизде. Анан мушу кугузда окуяны кафи чанга чыгып яндым азыр. Жоллар рабаңызмы ма атраптада?
2: Болду, рахмат.
0: Kim itkan muşu nakşini deyip khan kız. Muşu nakşini kim itkan ismini mi? Muşu nakşığı ben köydüm deydi. Abdusamad deyip izdep yığa. Abdusamad degen nakşı itkan köydüm degen nakşı. Cuma khan kız. Beyhuan Gauja şuduğa yedir.

0: Да машина бектир. Шуянын удуда да бир банкынын машинасы бузулуп калыптыр. Шу себептен машинала жык. Шо досторумуз дикет кылмасаңлар дейди. Эмсе сайтыбыз тогурлу болайлы достор. Вакыт тогурлаш эландан кийин яна таамлык силер үчүн мулазаматты болабыз.
1: Бейжиң вакты саат 14.
2: Хейка ишимлигинин 2026 жылдык көк кутулук Yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun ağzını açsanız da mukafatlık faaliyet katnış alaysız. Biraz lidin keltürülgen guvalana koşturan. Heyka işçimliğini içseniz 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.

0: Ишчарларын яткызайлы. Шаарун тарап жолдор аван экен дейди. Рахмат мунун үчүн. Абдырым.
1: Рахмат.
0: Архан Бадавен Дунда шүмүнгө Дундалян кошлуңа шундай аван дейди. Архан тарап жолдор аван экен. Рахмат.
1: Мултак жолдон келип, Сайхун чоодун өтөп кызыл чырактас. Кызыл чырактын сыңылга карылдыган сыңылга карылсак деген мен кеп о сыңылга карылсак яшла йөле ишкинчи дады кириш эгиздин кирсек ари мари йөле дейди экен кашкайды му баке бу йол.
0: Хуанхэ йөле раван дейди Мансурнун учури, Чаңжаң йөле кошуна да раван дейди Мансурнун учури. Булбул гоя хада учуруңуз тапшырып алдык. Рахмат. Ма му эм болду ке му? Сиз жолуп жүрүп бериң а? Косакнын кимине өзүңүз кылаң бизге батпай. Шихун анлу тараплар аралдыр алган экен, а? Бейхан Кауча тараплардын машинасы белжик экен. Өзү хан.
2: Дали жеп тутуп кумзада адыдан камера кабалан жакшымы?
1: Жакшысыз.
2: Эрмик болсо жолу киргизсе.
1: Рахмат.
2: Мен мушу кугузда окуяным фафистанга чыгып яндым азыр. Жоллар рабаңызмы ма тараплар?
0: Болду.
1: Болду, рахмат силерге бага учурууларга.
0: Деп яңгыл чакчак койдум силерге деди. Тамакнын кепинде деп яңгыл чакчак коюпсуз,
1: сынама? Окшуган эсил аптал, көш боло яки атыш беш яңгемнин ягаш касканды пишкан мантла яки атышнын лагменлери. Лагмен кана, синин лагмениңдин бир таксидин болса. Неме деген кепти бу? Курскон косконлу ич балды тылыңлы кепкен мен атам да, балдан эмне?
0: Ашказан, аш агызы кыл чапыш бакаган окшойт.
1: Ма, неме тамак итип тоо мен саны эдем.
0: Эми саны эдемнин
3: тамак эмне? Салам, кундузай. Адылжан, кош кепсилер, гүзел чакчак маканы кызык кылган утук мехирли саламдар болсуна. Лаңман жадаңлар, саны эмедаңлардын саламдар кетти. Адылжан, күндүлаңма эти берем сизди атты. Мына биздин суюк салаңларды эттип, мына чыккачтын сүйүн кайт куюп, уттадымга авазыңларды аңлап. Жаңлар жакшымы?
1: Жакшы.
3: Мына үйүнүн тамактарын эмне ясына? Эшки күндүкү мен өрүмчүк бардыганда туруп атма басак. Көрүшүмө силер менен көрүшүп келсем өзүм күз келенмейм эмне. Адылжан Кундузай эмне келдике сонимден деп эмне
0: юкка кетмеңдер.
3: Юкка кетмеңлержимо? Ошо радио станциясына алдык берип турма.
0: Кундузай
3: качан чыкка, Адылжан качан чыкка деп көрүшүп келсем эсеп эмес. Макул э, кош.
1: Сиздики көксөңүзмү жакмайт экенсиз эмес бул.
0: Буда көрүшүбүз эки эсеп эмес э сонимде.
1: Карап коёп, туусуңуз биз жа билемесек я.
0: Лекин мен суйкаш окшоп да. Булдук булдук булдук булдук кайнатты да аңдыңлар достор, суйкаштан кайнаган. Сыйрык суу келди дейм ал экен.
1: Лагман дәвирип, лагман кумарым тутту дейдир иште. Яңа.
0: Неме тапмак асан, лагман тапмак асан, неме этмек асан, лагман этмек асан, я итип яң, я тепип яң. Иште. Дада кунун бир язмыса экен сиз көрүңө э. Мында хатны оңшап язмысыңызбы? Мышта ката болуп калдыган кеп. Кашкайдыкиси ары мари бом Гулжидикиси алмалы юле деп илгармалымыш. Тогурлап
1: барды. Гулжидик алмалы юле, али мали юле.
0: Ашына ке. Кашкайдыкиси ары мари ке. Билип алдык. Нурун оңчурай.
2: Берете Чантаржан жолдорумун кошуону сураган ке.
0: Вейхужаң, вейху Жуан тараптыки газкачылаш орунда 10 дек такси өчүрөт туруп атууду газкачылайды калып пайдаланыңлар дейди а.
1: Дадаку дейди мага азыр балдарыбыз таатилге чыкты мына Турпан тарапка кумга түшүш үчүн саяат деп келидиган достор мехмандар жек шуңу сиздерге самимий инкас кылдыган халык аммасынын аяты бехатерлик мунасабатлык бир ишин дегим кеп калды. 90дун Турпанга бериш үчүн Айдынку Айдынкөл ээсти үтүмөз. Bu yol, ol asasen sılık yol. Yez yolu. Maşını hele çıkmanıdı. Ben demek ki, bu yol bilekti manganda maşınların saatlik sürüydü, 60'lık sürette mangdıgan, begem bolsa degen teklifimde begem gep kaldı. Bu yol bölgede katnaş adısı 101 vatıdı. Maşınların sürüydü 80-90'dı manıdı. Hep daldı da bir maşına 4 bay çakı asmanına karap kayıp yetipti. Çin alırı çıkıp da yolunun işkiteri bir de

0: Торы шилтып атканды кетип алса, ичиңиз пышамды.
1: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке козуңуз агырымды.
0: Окуш бүтүриш пасыда пул тежешнин апчил чарыс келди. Шинжан телеграфынын али мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүп кеде, өнсүн

0: сизге буйруйду. Сиз шу боюнча карсырап эле алак кылышып, эмс мында убакытта я телефон аркылыкмы, видео аркылыкмы, ва яки вет ошо аркылык кыламсыз. Мушу боюнча кылсаңыз болот.
1: Достарыңызга чырайлык мухабетлик күйлөдүн сонайлы. Кыл мархамат.

Yaz pəsildə yeng energiyalik avtomobillarning toqqachlash bexatarligiga qandaq kapalatlik qilish kerak? Yuqori temperatura yeng energiyalik avtomobillarning batareya sistemisi va toqqachlash bexatarligiga teximi ko'p xirs ep keladi. Tuvanda bir qancha nuqta yaz pəsildə mush yeng energiyalik avtomobillarning toqqachlash bexatarligiga kapalatlik qilishdiki night oshqushlik tadbir. Undan qolsa bu oshqushlik tadbirlarni birlikda anglaylik. Avtomobil күннүр астыда uzun мүддәтте, uzun вакыт тургандан кийин дәрхал токкачлаштан сакланың. Бир мезгил турган болса, чокум азыр вакытын өткүзүпсиз. Батареянын эң жакшы токкачлаш ва ток куюп бериш температурасы 25 Цельсия градустан 45 Цельсия градускача болот. Яз пасылда жогору температурада жол жүргөндөн кийин батареянын температурасы өрлөп кетет. Бу жагда токкачылса ысыклык жүгү эшип кетип, батареянын өмүрү ва бехатерлигине таасир кетеди. Тогрусу ушуки автомобилни токтотуп, токну үзүп аткандан кийин өз орунда тахминен 30 мүнөттөк тургуз, бай ярым саатын ушукурак тургузуп, батарея табий алды суубуган экен. Ондон кийин токкачылаш керек. Айдап-айдап кеп, булуп маш узун жол айдап, ва яки машин аптапты узун туруп айдалгандан кийин яки токтотуп куюлгандан кийин берипла токкачылашка катты болмайды. Автомобиль uzun вакыт күн ырасында туруп, температурасы жогору өрлөп кетсе, амалба. Амалба эмес, достарга дархал токкачылмасыкты тавсия кылабыз. Яна бир нукта, жеңил энергиялык автомобилларга аба бек ысып кеткенде токкачылаштан сакланып, салкын мойытын таалаш керек. Чиң күчтө температура өрлөгөн вакытта токкачылаштан сакланып, кешкурун, кече, манын ушундай салкын түшкөн вакытта аны деген токкачылашны ойлошуң. Токкачылаш мойытын ойлашканда алды билан зал ичи токталгы майданы яки сайвен сапланган токлугуну таллаң. Үстү учук, аптап тик түшүдөган майданда токкачылмаң. Токкачылаштан сакланың. Жүнгө автомобиль тадқиқат ширкети автомобиль көрсөткүчү мутахассислар мындай таклиф берди. Зияда токкачылмасы керек. Yuqori temperatura batareyaning issiqlikni boshqaruv tizimining bisimini oshirib etadi. Bo'libmi? Tez to'qqachilganda yoki usti uchuq yuqori temperaturli muhitda to'qqachilganda oldi bilan salqin rayonni tanlash yoki asta to'qqachilash andisini qo'llanish kerak. To'qqachilganda avtomobil ichidagi kishilar avtomobildan chuqur ayrilish kerak. Bu doim davatgan, ta'kidlayotgan muhim nuqtalarning birisi. Uskunining yukini azaytish kerak. Токкачылганда эң жакшысы автомобиль ичинде ултурмаң. Турмаң. Аба таңшыгыш, яңраткоо катарлык манда жогору кубаттык электр үскүлөрүн эчиш кыйын болмайт. Бүтүн машгулатты өчүрүп, така калат да токкачылсаңыз болот. Болмаса, батареянын ички кысмындагы токкачылаш жүгү эшип кетип, энергия батарея группасынын ажизлешишин тизилтет. Тез токкачылаш халатында автомобиль ичидеги электр үскүлөрүн эшилтишке болмайт. Тураклык ток менен ушу тез токкачылган акыбалда эшинди ток мыктары 20%тен төмөн болгондо

0: Зыш болгондон кийин ямгырым өтмөс.
1: Өтмөс башынын арысыга.
0: Сыргып ичип кетип.
1: Ошо карасам ошо ошондой. Демек жаңы окуучуларыбыз эмди ямгурлар бар экен. Ысыктардан кийин ямгурлар болду. Бир кошалдыктан кийин ошо давамлуу кошалдык болду демекчи да эмди окуучуларыбыз. Шунун кандай бир күнүбүздүн айт ахметтик жакшы өткөзөйлү. Күлөрүбүз кошалдык яр болсун, вактыбыз яр болсо. Баям дегендек бир-бирибиздин өрнөк кылып баден чыныктырышны биз изчил давамлаштырайлы. Ошондой болсо окуучуларыбыз аба ырайык барлаштырып азыраак өзүбүздүн көңүл сөздөрүбүздү дабаган болдук. Кандай окуучу досторубуздун көңүл сөздөрүн демекчи болгон досторубуз бар мекен өркөч карап акайлы.
0: Алижан оңлучумузда да салам бир изиятирди төрт зулпият кадыр өркө султан кош келдиңла. Ресечиле армагайсыла азыркы мыш вактыңла гүзел болсун.
1: Ой рахмат.
0: Тениңла саламат программала. Шунда даамдык жакшы болсун деген.
1: Ой рахмат.
0: Рахмат оңлучумуз гүлдүрүңүзгө рахмат. Вападар дейди мен муш итиздишлиге эч аңлап атмайм. Эттигенден кечкичи толук аңлайман муш бир изиятирди төрттүн баардык программаларын дейди.
1: Ой рахмат.
0: Рахмат. Барам такси дейди. Жакшы мөркөч. Оо, кайда балаңды белән тудуңлумы? Жакшымы Зулпия ханым, жолучу берей. Якен качуң ачылды, шимал тарап карап манга йөнлүштө автомобилла бир кадар көп. Тослу шафалары жок
1: деген. Ой рахмат досторумузга. Учур берген баардык аңлагычларыбызга рахмат. Учур бермекчи болуп ойлонуп аткан досторумузга рахмат. Учурлабыз давамлык басаңлар болот да.
0: Алижан депти мына бирок шу жол учур бере албай калдым амма мушу программалардын хаммасы шунда аңлайман мен шунда садык аңлагычы
1: дейбиз
0: якын сырдаш досторубуз экен көптөн көп рахмат
1: достор рахмат достумузга унда аңлагыч досторубуз кане бүгүн программабызга орлоштурган мазмунларыбызды силерге бир кыскача учур берсек
0: бүгүнкү программабызда абалы Шинжаң дарыжанын ташкары футбол бирлешим мусабакасындагы 8 күчлүк команда майданга келди. Яны 8 күчлүк команда майданга келди. Дайымлык мусабака аяклашты. 8 команда 7-нчи айнын 11-нчи күнүн башлап шаллаш мусабакасына катышты. Дүйнө лонгсы футбол мусабакасында Халанд 2 топ киргизди. Норвегия командасы бирге каршы ишке натыйжа менен Бразилия командасы нишанлап өтүп 8 күчлүк команда катарга кирди. Катарлык хабарлардын тапсылатын аңлайсыздар.
1: Программамыздынки давамыда яз пасты өткі таш түшүш көп көрүлдүган, я көп жүз бердиган мезгил. Созуп болгондон кийин төрт орунду нуктулук асыраш керек катарлык мазмунларды саба сөздөп бербиз. Кенем сөрмөтлүк радио алгычылар, диккетиңиз программабыздын тапсилий мазмунларда болсун.

0: Анда саңлыгыч досторубуз, дектеңлар, бир үрүш тен тарбия хабарларды болсун. Нукта топну толуклап тепкил боламды. Авал биз мушу программабыздынки бешида мушактык мазмунлардан бир аңлап бакайлы. Нукта топну толуклап тепип, номер элишти адатта дайымдык мусабакы менен нукта топ мусабакасындаки ахвал окшош болмайды. Асастык жаза топну тепидиган маһирлар менен адаттыки сырдаштарга картылган кайдымы анча окшумайды. Бунун да конкрет ахвалга карайбыз. Дайымдык мусабакы вактыда сырдаштар нукта топну толуклап тепирлейди. Топну вартар тосуп элип кайтурган яки топ вартар төбөгөгө тегип каңкып чыгып кеткенде, топ пакат майдан ичинде болсула, мусабака давамдашты, башка сырдаштар топну бейвасты вартага карытып толуклап тепип номер ала алайды.
1: Асаслык жаза топну тепедиган майырдын ума чеклемеси ба? Жаза топну тепкен майыр топну тепкенден кийин, эгер топ башка майырга тегмей бейвасты каңкып кайтып келсе, у яны кайтып топну тепсе болмайды. Болмаса кайдыга кылаптык кылган болду. Эгер варата топну кайтырган болса, жаза топну тепкен майыр топну толуклап тепсе болду. Топ алты харкетчан болду. Бу чагда мусабака токтомойду. Көпчүлүктүн хаммаси топну таласы болду. Бу адатки топ киргизиш жараяндан анча фарклаймайды. Нукта топ мусабакасы вактыда топну эч ким толуклап тепелмейди. Бу чагда ар бир кытымдык тепиш өз алдыгы бир айлам эсепленди. Топну тепкен аман топ мейли вартага кирсин яки кирмесин, тосуп иланган болсун яки болмосун, бу айлама акырылышыды.
0: Экинчи кытымдык фурсат жок. Топ каңкып чыгып кеткен тактырдымы асастык жаза топну тепкен маһир ва башкалар топка тексе болмайды. Топну кайтырып тепкен болсому номер эсепленмейди, бейваста кийинки маһир калмышыды. Топ халыты харкетчан болмайды. Бу пакат еңиш еңилишни айрыйдыган алайда алка. Адаттыки топ тепиш кайдасы окшумайды.
1: Шинжан дарежеден ташкыры футбол бирлеш мусабакасындагы 8 күчлүк команда майданга келди. Дайымлык мусабака аягылашты. 8 команда 7-нчи айнын 11-нчи күнүн башлап шаллаш мусабакасына катышты. 7-нчи айнын 5-нчи күнү 2026-жылы калыпташтык лонкусу Шинжан дарежеден ташкыры футбол бирлеш мусабакасы дайымлык мусабакасынын 7-нчи айламасындагы акыркы майдан мусабакада үрүмчү